sebemhlaza sebemhlambalaza abasebenzi base bakulesi sitolo ke supermarket sebemkhumula bemqaqa nje befuna yonke into ebethe sekuphelile ubona ukuthi ke yibana uzwelwa lukho lapha na ke ebantwini ebhlungu nansi into nansi kodwa indaba ke ejabulisayo ke nemnandi ke nenhle ilena ke ethi ke hayi ugogo bandla ugcine kwazile ukuthi ke athole lapha na ke usizo olulinganiselwa ku 30 wona ke u 30,000 hayi uzosala nemali eningabe obahlamba ibheyili izoshanga phansi kwalokho mhlawumbe izothi 500 nje ibheyili ugogo ke bese sala nemali eningi aqhubeke ugogo ke athenge ukudla ningabakhonta abantu abadala emakhaya nibabheke bafowethu ungahambi ijuba likanowa ungafoni ungenzi lutho nje cha ungayenzi leyo nto yimbi.